0: your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 8 a.m.
3: City FM 89.
4: This show is brought to you by Jazz.
5: You're listening to City FM 89.
6: Trending today.
7: K-pop star Rosé has dropped a brand new single titled New Trick. The cut is up on all platforms.
8: City FM 89.
9: پاکستان بھر کی طرح کراچی میں بھی شوکت خانم لیب کے معیاری ٹیسٹ اور ہوم سیمپل کلیکشن کی سروس موجود ہے. میں چاہوں گا کہ آپ اپنے تمام ٹیسٹ شوکت خانم لیب سے کروائیں اور شوکت خانم کراچی کی تکمیل میں اپنا حصہ ڈالیں. شوکت خانم لیب سے ٹیسٹ, شوکت خانم کراچی کی تکمیل.
10: فون اپ گریڈ کرنے کا سوچ رہے ہو تو سنو, فون ہو تو 5G والا ملے گا کیسے؟ بس جیز ایکسپیرینس سینٹر یا جیز ای سٹور پر جاؤ اور نیا 5G والا فون اپنا بناؤ. یہی نہیں, فل پیمنٹ پر پاؤ ساتھ میں فری ڈیٹا بنڈلز, ہینڈ سیٹ انشورنس اور بہت کچھ. تو پھر فون ہو تو 5G والا جیز 5G.
11: Step School سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ. Step Schools دے رہا ہے ماڈرن نیو ایج ایجوکیشن which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details, call now at 0311-111-7837.
12: Shaukat Khanam, Lahore aur Peshawar ke baad, aapki ek aur donation.
13: Shaukat Khanam, Karachi ki takmeel.
14: Aaj hi donate karne ke liye 0800-111-555 par call karein ya hamari website www.shaukatkhanam.org.pk visit karein.
15: جہاں پانچ دوست مل جائیں وہیں لائف ہے, اور ایسے ہی اسپیشل پانچ کے لیے جاز وی فائیو شیئرنگ پیکجز. پانچ دوست ایک پیکج اور ڈھیر سارے ڈیٹا, منٹس اور ایس ایم ایس کی شیئرنگ. اپنی پسند کی وی فائیو آفر چوز کرنے کے لیے ڈائل کرو *400# یا سبسکرائب کرو سموس ایپ سے. جاز 5G.
5: سری ایف ایم 89.
16: وی آر پلیئنگ یور سانگ.
17: یو آر لسننگ ٹو دی بریکفاسٹ شو وِد شرمین.

0: belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 8:30 a.m.
3: You're listening to City FM 89.
4: This show is brought to you by Jazz.
5: City FM 89.
6: پاکستان بھر کی طرح کراچی میں بھی شوکت خانم لیب کے معیاری ٹیسٹ اور ہوم سیمپل کلیکشن کی سروس موجود ہے. میں چاہوں گا کہ آپ اپنے تمام ٹیسٹ شوکت خانم لیب سے کروائیں اور شوکت خانم کراچی کی تکمیل میں اپنا حصہ ڈالیں. شوکت خانم لیب سے ٹیسٹ, شوکت خانم کراچی کی تکمیل.
7: فون اپ گریڈ کرنے کا سوچ رہے ہو تو سنو, فون ہو تو 5G والا ملے گا کیسے؟ بس جیز ایکسپیرینس سینٹر یا جیز ای سٹور پر جاؤ اور نیا 5G والا فون اپنا بناؤ. یہی نہیں, فل پیمنٹ پر پاؤ ساتھ میں فری ڈیٹا بنڈل, ہینڈ سیٹ انشورنس اور بہت کچھ. تو پھر فون ہو تو 5G والا جیز 5G.
8: Step School سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ. Step Schools دے رہا ہے ماڈرن نیو ایج ایجوکیشن which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details, call now at 0311-111-7837.
9: Shaukat Khanam, Lahore aur Peshawar ke baad, aapki ek aur donation.
10: Shaukat Khanam, Karachi ki takmeel.
11: Aaj hi donate karne ke liye 0800-111-555 par call karein ya hamari website www.shaukatkhanam.org.pk visit karein.
12: جہاں پانچ دوست مل جائیں وہی لائف ہے, اور ایسے ہی اسپیشل پانچ کے لیے جاز وی فائیو شیئرنگ پیکجز. پانچ دوست ایک پیکج اور ڈھیر سارے ڈیٹا, منٹس اور ایس ایم ایس کی شیئرنگ. اپنی پسند کی وی فائیو آفر چوز کرنے کے لیے ڈائل کرو *400# یا سبسکرائب کرو سموس ایپ سے. جاز 5G.
13: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
4: پاکستان بھر کی طرح کراچی میں بھی شوکت خانم لیب کے معیاری ٹیسٹ اور ہوم سیمپل کلیکشن کی سروس موجود ہے. میں چاہوں گا کہ آپ اپنے تمام ٹیسٹ شوکت خانم لیب سے کروائیں اور شوکت خانم کراچی کی تکمیل میں اپنا حصہ ڈالیں. شوکت خانم لیب سے ٹیسٹ, شوکت خانم کراچی کی تکمیل.
5: Step School سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ. Step Schools دے رہا ہے ماڈرن نیو ایج ایجوکیشن which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details, call now at 0311-111-7837.
6: فون اپ گریڈ کرنے کا سوچ رہے ہو تو سنو, فون ہو تو 5G والا ملے گا کیسے؟ بس جاز ایکسپیرینس سینٹر یا جاز ای سٹور پر جاؤ اور نیا 5G والا فون اپنا بناؤ. یہی نہیں, فل پیمنٹ پر پاؤ ساتھ میں فری ڈیٹا بنڈلز, ہینڈ سیٹ انشورنس اور بہت کچھ. تو پھر فون ہو تو 5G والا جاز 5G.
7: You're listening to City FM 89.
8: We are playing your song.
9: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 2:30 p.m.
3: City FM 89, we're playing your song.
4: وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی طرف سے پیٹرول پر خصوصی رعایت، موٹر سائیکل، رکشا، چنگچی لوڈر اور دیگر دو اور تین پہیوں والی مسافر یا لوڈر گاڑیوں کے لیے 500 روپے کا ہفتہ وار ڈسکاؤنٹ. اب 15 کی بجائے 20 سال پرانے 2 اور 3 ویلرز بھی اس سکیم سے فائدہ اٹھا سکیں گے، یعنی جن کی رجسٹریشن جنوری 2006 کے بعد ہے. جبکہ 800 cc تک چھوٹی گاڑیوں کے لیے ہر 10 دن میں 10 لیٹر پر 100 روپے فی لیٹر رعایت. رعایت حاصل کرنے کے لیے رجسٹریشن کا طریقہ اپنے موبائل میسج میں REG اسپیس شناختی کارڈ نمبر اسپیس وہیکل رجسٹریشن نمبر اسپیس آپ کی گاڑی جہاں رجسٹرڈ ہے اس صوبے کا پہلا حرف، یعنی اسلام آباد کے لیے I، آزاد جموں کشمیر کے لیے A، گلگت بلتستان کے لیے G، سندھ کے لیے S، پنجاب کے لیے P، خیبر پختونخوا کے لیے K، بلوچستان کے لیے B اسپیس اور وہیکل رجسٹریشن کی تاریخ لکھ کر 9771 پر مفت SMS کریں. رجسٹریشن مکمل ہونے کے بعد فیول پمپ جانے سے پہلے TOK لکھ کر 9771 پر مفت بھیجیں، جس پر آپ کو ٹوکن نمبر ملے گا، جسے پمپ پر دکھا کر آپ سستا پیٹرول حاصل کر سکیں گے. مزید معلومات کے لیے ویب سائٹ www.pmfuelrelief.pk وزٹ کریں یا QR کوڈ سکین کریں.
5: You're listening to City FM 89.

0: along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 3:30 PM. City FM 89.
3: وزیراعظم محمد شہباز شریف کی طرف سے پیٹرول پر خصوصی رعایت، موٹر سائیکل، رکشہ، چنگچی لوڈر اور دیگر دو اور تین پہیوں والی مسافر یا لوڈر گاڑیوں کے لیے 500 روپے کا ہفتہ وار ڈسکاؤنٹ. اب 15 کی بجائے 20 سال پرانے 2 اور 3 ویلرز بھی اس سکیم سے فائدہ اٹھا سکیں گے، یعنی جن کی رجسٹریشن جنوری 2006 کے بعد ہے. جبکہ 800 cc تک چھوٹی گاڑیوں کے لیے ہر 10 دن میں 10 لیٹر پر 100 روپے فی لیٹر رعایت. رعایت حاصل کرنے کے لیے رجسٹریشن کا طریقہ اپنے موبائل میسج میں REG اسپیس شناختی کارڈ نمبر اسپیس ویکل رجسٹریشن نمبر اسپیس آپ کی گاڑی جہاں رجسٹرڈ ہے اس صوبے کا پہلا حرف یعنی اسلام آباد کے لیے I، آزاد جموں کشمیر کے لیے A، گلگت بلتستان کے لیے G، سندھ کے لیے S، پنجاب کے لیے P، خیبر پختونخوا کے لیے K، بلوچستان کے لیے B اسپیس اور ویکل رجسٹریشن کی تاریخ لکھ کر 9771 پر مفت SMS کریں. رجسٹریشن مکمل ہونے کے بعد فیول پمپ جانے سے پہلے TOK لکھ کر 9771 پر مفت بھیجیں، جس پر آپ کو ٹوکن نمبر ملے گا جسے پمپ پر دکھا کر آپ سستا پیٹرول حاصل کر سکیں گے. مزید معلومات کے لیے ویب سائٹ www.pmfuelrelief.pk وزٹ کریں یا QR کوڈ سکین کریں.
1: City FM 89.

0: perfect antidote to your road rage. City FM 89.
1: وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی طرف سے پیٹرول پر خصوصی رعایت، موٹر سائیکل، رکشا، چنگچی لوڈر اور دیگر دو اور تین پہیوں والی مسافر یا لوڈر گاڑیوں کے لیے 500 روپے کا ہفتہ وار ڈسکاؤنٹ. اب 15 کی بجائے 20 سال پرانے 2 اور 3 ویلرز بھی اس سکیم سے فائدہ اٹھا سکیں گے، یعنی جن کی رجسٹریشن جنوری 2006 کے بعد ہے. جبکہ 800 cc تک چھوٹی گاڑیوں کے لیے ہر 10 دن میں 10 لیٹر پر 100 روپے فی لیٹر رعایت. رعایت حاصل کرنے کے لیے رجسٹریشن کا طریقہ اپنے موبائل میسج میں REG اسپیس شناختی کارڈ نمبر اسپیس ویکل رجسٹریشن نمبر اسپیس آپ کی گاڑی جہاں رجسٹرڈ ہے اس صوبے کا پہلا حرف، یعنی اسلام آباد کے لیے I، آزاد جموں کشمیر کے لیے A، گلگت بلتستان کے لیے G، سندھ کے لیے S، پنجاب کے لیے P، خیبر پختونخوا کے لیے K، بلوچستان کے لیے B اسپیس اور ویکل رجسٹریشن کی تاریخ لکھ کر 9771 پر مفت SMS کریں. رجسٹریشن مکمل ہونے کے بعد فیول پمپ جانے سے پہلے TOK لکھ کر 9771 پر مفت بھیجیں، جس پر آپ کو ٹوکن نمبر ملے گا جسے پمپ پر دکھا کر آپ سستا پیٹرول حاصل کر سکیں گے. مزید معلومات کے لیے ویب سائٹ www.pmfuelrelief.pk وزٹ کریں یا QR کوڈ سکین کریں.
2: You're listening to City FM 89.
3: Climate change in Pakistan is no longer a distant headline. It's in our flooded streets, our longer, hotter summers, our unpredictable seasons. Now, your voice can make a difference. Breathe Pakistan, in collaboration with Alertly, is building a nationwide movement, capturing real climate stories from real people. As the official technology partner, Alertly uses AI to map, analyze, and transform citizen stories into actionable climate insights. Because meaningful change begins with real voices and real data. Head to dawn.com/breathepakistan and share your climate story today on Alertly.
4: Breathe Pakistan,
5: a Dawn Media initiative.
4: Let's weather the change
5: together.
6: The old commute is broken. We're just here to help you override it.
0: ABD, the rush hour, 5 to 8 p.m.
7: A new era begins.
8: City FM 89, we're playing your song.
3: You're listening to
9: Non-Stop Hits.

0: move along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 5 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
1: Coming up next,
5: The Rush Hour with ABD.
6: You're listening to City FM 89.
3: This show is brought to you by Jazz.
7: City FM 89.
8: Trending today.
9: K-pop star Rosé has dropped a brand new single titled New Trick. The cut is up on all platforms.
6: City FM 89.
10: پاکستان بھر کی طرح کراچی میں بھی شوکت خانم لیب کے معیاری ٹیسٹ اور ہوم سیمپل کلیکشن کی سروس موجود ہے. میں چاہوں گا کہ آپ اپنے تمام ٹیسٹ شوکت خانم لیب سے کروائیں اور شوکت خانم کراچی کی تکمیل میں اپنا حصہ ڈالیں. شوکت خانم لیب سے ٹیسٹ, شوکت خانم کراچی کی تکمیل.
11: کافی کا موڈ ہے تو ڈسکاؤنٹ بھی ہونا چاہیے. اب ایزی پیسہ ڈیبٹ کارڈز کے ساتھ پے کریں اور پائیں اپ ٹو 30% آف اپنے فیورٹ کافی برانڈز پہ. ٹیم ہارٹنز, کافی مسٹری, تھرڈ کلچر, سیکنڈ کپ, گرینو اینڈ مینی مور اکراس پاکستان. تو سپ کریں, سیو کریں اور انجوائے کریں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
12: شوکت خانم, لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
13: شوکت خانم کراچی کی تکمیل.
14: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
15: 89.
16: We're playing your song.
17: Hold on! Special delivery coming through!
18: Sharing your thoughts with City FM 89 just got a whole lot easier.
19: We're now live on WhatsApp.
20: You can now send in your messages and voice notes on 03142-898989.
19: It's as easy as 03142-898989.
18: Save our number now and WhatsApp us.
1: City FM 89.
16: We're playing your song.
21: Hey guys, welcome to The Rush Hour. I'm your host ABD and it is a lovely Monday today. I had a great arm day today, even though usually on Mondays I do legs. But I don't know why, the vibes were just vibing and I did arms and I'm feeling absolutely amazing. I had a great day at the office and I hope you guys are having a great day too. If not, WhatsApp in on 03142-898989 and let's talk about it. It is the 21st of September. If it is your birthday today, please WhatsApp in on 03142-898989. I'm going to cut to a break, play some music for you. When we come back, we have famous birthdays of today.

0: to your song.
1: Only on City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
4: Step School se foundation ho strong. Step Schools de raha hai modern new age education, which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details, call now at 0311-111-7837.
5: Wazir-e-Azam Mohammad Shehbaz Sharif ki taraf se petrol par khususi riayat, motorcycle, raksha, chingchi loader aur digar دو اور تین پہیوں والی مسافر یا لوڈر گاڑیوں کے لیے 500 روپے کا ہفتہ وار ڈسکاؤنٹ. اب 15 کی بجائے 20 سال پرانے 2 اور 3 ویلرز بھی اس سکیم سے فائدہ اٹھا سکیں گے, یعنی جن کی رجسٹریشن جنوری 2006 کے بعد ہے. جبکہ 800 cc تک چھوٹی گاڑیوں کے لیے ہر 10 دن میں 10 لیٹر پر 100 روپے فی لیٹر رعایت. رعایت حاصل کرنے کے لیے رجسٹریشن کا طریقہ اپنے موبائل میسج میں REG اسپیس شناختی کارڈ نمبر اسپیس ویکل رجسٹریشن نمبر اسپیس آپ کی گاڑی جہاں رجسٹرڈ ہے اس صوبے کا پہلا حرف, یعنی اسلام آباد کے لیے I, آزاد جموں کشمیر کے لیے A, گلگت بلتستان کے لیے G, سندھ کے لیے S, پنجاب کے لیے P, خیبر پختونخوا کے لیے K, بلوچستان کے لیے B, اسپیس اور ویکل رجسٹریشن کی تاریخ لکھ کر 9771 پر مفت SMS کریں. رجسٹریشن مکمل ہونے کے بعد فیول پمپ جانے سے پہلے TOK لکھ کر 9771 پر مفت بھیجیں, جس پر آپ کو ٹوکن نمبر ملے گا جسے پمپ پر دکھا کر آپ سستا پیٹرول حاصل کر سکیں گے. مزید معلومات کے لیے ویب سائٹ www.pmfuelrelief.pk وزٹ کریں یا QR کوڈ سکین کریں.
6: Climate change in Pakistan is no longer a distant headline. It's in our flooded streets, our longer, hotter summers, our unpredictable seasons. Now, your voice can make a difference. Breathe Pakistan, in collaboration with Alertly, is building a nationwide movement, capturing real climate stories from real people. As the official technology partner, Alertly uses AI to map, analyze, and transform citizen stories into actionable climate insights. Because meaningful change begins with real voices and real data. Head to dawn.com/breathepakistan and share your climate story today on Alertly.
7: Breathe Pakistan,
8: a Dawn Media initiative.
7: Let's weather the change
8: together.
9: City FM 89.
10: We're playing your song.
11: Hold on! Special delivery coming through!
12: Sharing your thoughts with City FM 89 just got a whole lot easier.
13: We're now live on WhatsApp.
14: You can now send in your messages and voice notes on 03142-898989.
13: It's as easy as 03142-898989.
12: Save our number now and WhatsApp us.
9: City FM 89.
10: We're playing your song.
6: You're listening to

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: It's 5:30 PM.
4: You're listening to City FM 89.
5: This show is brought to you by Jazz.
4: You're listening to City FM 89.
6: پاکستان بھر کی طرح کراچی میں بھی شوکت خانم لیب کے معیاری ٹیسٹ اور ہوم سیمپل کلیکشن کی سروس موجود ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ اپنے تمام ٹیسٹ شوکت خانم لیب سے کروائیں اور شوکت خانم کراچی کی تکمیل میں اپنا حصہ ڈالیں۔ شوکت خانم لیب سے ٹیسٹ، شوکت خانم کراچی کی تکمیل۔
7: کافی کا موڈ ہے تو ڈسکاؤنٹ بھی ہونا چاہیے۔ اب ایزی پیسہ ڈیبٹ کارڈز کے ساتھ پے کریں اور پائیں اپ ٹو 30% آف اپنے فیورٹ کافی برانڈز پہ، ٹیم ہارٹنز، کافی مسٹری، تھرڈ کلچر، سیکنڈ کپ، گرینو اینڈ مینی مور اکراس پاکستان۔ تو سپ کریں، سیو کریں اور انجوائے کریں۔ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
8: The wait is finally over. Next up, Kharia mein ho rahi hai second batch ki induction for EASA Part 147 B1 B2 training program.
9: اب ملے گی آپ کو یورپین اسٹینڈرڈ ٹریننگ، وہ بھی یہیں پاکستان میں، ان پراؤڈ ایفیلیشن ود فلائی آن ایرو اٹلی، اپروڈ بائی اٹالین سول ایویشن اتھارٹی اینیک۔
10: اگر آپ کا خواب ہے ایئر کرافٹ کے ساتھ کام کرنے کا اور بننا ہے انٹرنیشنل ایویشن ایکسپرٹ، دین دس از یور مومنٹ ٹو شائن۔
9: ریئل ایئر کرافٹ ایکسپیرینس، ورلڈ کلاس ٹریننگ اور گلوبل کیریئر ایکسپیرینس، سب کچھ ایک ہی پروگرام۔
8: Last date to apply is 4th October 2026. Abhi apply karein at www.nivt.edu.bk or we'll be 100% free on scholarship.
11: At Messed Up Training Division, we're not just building careers, we're shaping the future.
12: Shaukat Khanam, Lahore aur Peshawar ke baad, aapki ek aur donation.
13: Shaukat Khanam, Karachi ki takmeer.
14: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں۔
4: سری ایف ایم 89، We're playing your song.
0: You're listening to The Rush Hour with ABD.

0: The perfect antidote to your road rage. City FM 89.
1: This show is brought to you by Jazz.
2: City FM 89.
3: پاکستان بھر کی طرح کراچی میں بھی شوکت خانم لیب کے معیاری ٹیسٹ اور ہوم سیمپل کلیکشن کی سروس موجود ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ اپنے تمام ٹیسٹ شوکت خانم لیب سے کروائیں اور شوکت خانم کراچی کی تکمیل میں اپنا حصہ ڈالیں۔ شوکت خانم لیب سے ٹیسٹ، شوکت خانم کراچی کی تکمیل۔
4: اسٹیپ اسکول سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ۔ اسٹیپ اسکول دے رہا ہے ماڈرن نیو ایج ایجوکیشن which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details, call now at 0311 111 7837.
5: City FM 89. We're playing your song.
6: Follow City FM 89 on YouTube to get your digital content fix. Podcasts, reviews, interviews and so much more. Non-stop content for you.
7: City FM 89.
8: You're listening to...

0: Perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 6 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
3: This show is brought to you by Jazz.
1: City FM 89.
5: Trending today.
6: K-pop star Rosé has dropped a brand new single titled New Trick. The cut is up on all platforms.
4: You're listening to City FM 89.
7: پاکستان بھر کی طرح کراچی میں بھی شوکت خانم لیب کے معیاری ٹیسٹ اور ہوم سیمپل کلیکشن کی سروس موجود ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ اپنے تمام ٹیسٹ شوکت خانم لیب سے کروائیں اور شوکت خانم کراچی کی تکمیل میں اپنا حصہ ڈالیں۔ شوکت خانم لیب سے ٹیسٹ، شوکت خانم کراچی کی تکمیل۔
8: جہاں پانچ دوست مل جائیں وہیں لائف ہے، اور ایسے ہی اسپیشل پانچ کے لیے جاز وی فائیو شیئرنگ پیکجز۔ پانچ دوست ایک پیکج اور ڈھیر سارے ڈیٹا، منٹس اور ایس ایم ایس کی شیئرنگ۔ اپنی پسند کی وی فائیو آفر چوز کرنے کے لیے ڈائل کرو *400# یا سبسکرائب کرو سموس ایپ سے۔ جاز 5G۔
9: شوکت خانم، لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن۔
10: شوکت خانم کراچی کی تکمیل۔
11: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں۔
12: کافی کا موڈ ہے تو ڈسکاؤنٹ بھی ہونا چاہیے۔ اب ایزی پیسہ ڈیبٹ کارڈز کے ساتھ پے کریں اور پائیں اپ ٹو 30% آف اپنے فیورٹ کافی برانڈز پہ۔ ٹیم ہارٹنز، کافی مسٹری، تھرڈ کلچر، سیکنڈ کپ، گرینو اینڈ مینی مور اکراس پاکستان۔ تو سپ کریں، سیو کریں اور انجوائے کریں۔ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
0: City FM 89
1: on the dial.
13: Hold on, special delivery coming through.
14: Sharing your thoughts with City FM 89 just got a whole lot easier.
1: We're now live on WhatsApp.
15: You can now send in your messages and voice notes on 03142-898989.
1: It's as easy as 03142-898989.
14: Save our number now and WhatsApp us.
4: City FM 89.
1: You're listening to
16: The Rush Hour with ABD.
17: Hey guys, welcome back to The Rush Hour. I'm your host ABD, and we are going through what is happening in your city. So we have the EUFF Pakistan 2026, which is the fifth European Film Festival. It is presented by the delegation of the European Union to Pakistan and curated by Ulam Polo Media. So European Film Festival initially launched in Pakistan in 2021 and has grown into one of the country's most anticipated and annual cultural events. Over the years, the festival has brought the magic of European cinema to audiences in, get ready for it, Gilgit, Quetta, Peshawar, Gujarat, Faisalabad, Multan, Lahore, Karachi and Islamabad. So essentially almost the entire Pakistan, which is amazing. The European Film Festival is more than just a showcase of films. It is a platform they have created for creative dialogue, cultural understanding and a shared celebration between Europe and Pakistan. What started off initially as a single day 4-5 hour screening has evolved edition by edition into a full festival experience, and 2026 marks the fifth year, with the widest partner network, by the way, this year the festival has ever assembled. This year the festival traveled to three cities. We had Islamabad and we also had Sialkot, but now we only have Jamshoro Hyderabad left. It is happening at SABS University on the 29th and 30th of September. So make sure you guys go. We love film. I think it is an amazing way to just learn cultures, understand stuff better. So make sure you guys attend.

0: your song.
1: Only on City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: You're listening to City FM 89.
4: پاکستان بھر کی طرح کراچی میں بھی شوکت خانم لیب کے معیاری ٹیسٹ اور ہوم سیمپل کلیکشن کی سروس موجود ہے. میں چاہوں گا کہ آپ اپنے تمام ٹیسٹ شوکت خانم لیب سے کروائیں اور شوکت خانم کراچی کی تکمیل میں اپنا حصہ ڈالیں. شوکت خانم لیب سے ٹیسٹ, شوکت خانم کراچی کی تکمیل.
5: اسٹیپ اسکول سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ. اسٹیپ اسکولز دے رہا ہے ماڈرن نیو ایج ایجوکیشن which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details, call now at 0311-111-7837.
6: فون اپ گریڈ کرنے کا سوچ رہے ہو تو سنو, فون ہو تو 5G والا ملے گا کیسے؟ بس جاز ایکسپیرینس سینٹر یا جاز ای سٹور پر جاؤ اور نیا 5G والا فون اپنا بناؤ. یہی نہیں, فل پیمنٹ پر پاؤ ساتھ میں فری ڈیٹا بنڈلز, ہینڈ سیٹ انشورنس اور بہت کچھ. تو پھر فون ہو تو 5G والا جاز 5G.
1: سیری ایف ایم 89, یور ڈرائیو لانگ کمپینین.
0: Follow City FM 89 on YouTube to get your digital content fix. Podcasts, reviews, interviews and so much more. Non-stop content for you.
7: City FM 89
8: sounds different.
9: You're listening to
10: The Rush Hour with ABD.
11: Welcome back to The Rush Hour. I'm your host, ABD, and we are going through YouTube creators who...

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 7 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
3: This show is brought to you by Jazz.
5: You're listening to City FM 89.
6: Trending today.
7: K-pop star Rosé has dropped a brand new single titled New Trick. The cut is up on all platforms.
8: City FM 89.
9: پاکستان بھر کی طرح کراچی میں بھی شوکت خانم لیب کے معیاری ٹیسٹ اور ہوم سیمپل کلیکشن کی سروس موجود ہے. میں چاہوں گا کہ آپ اپنے تمام ٹیسٹ شوکت خانم لیب سے کروائیں اور شوکت خانم کراچی کی تکمیل میں اپنا حصہ ڈالیں. شوکت خانم لیب سے ٹیسٹ, شوکت خانم کراچی کی تکمیل.
10: فون اپ گریڈ کرنے کا سوچ رہے ہو تو سنو, فون ہو تو 5G والا ملے گا کیسے؟ بس جاز ایکسپیرینس سینٹر یا جاز ای سٹور پر جاؤ اور نیا 5G والا فون اپنا بناؤ. یہی نہیں, فل پیمنٹ پر پاؤ ساتھ میں فری ڈیٹا بنڈل, ہینڈ سیٹ انشورنس اور بہت کچھ. تو پھر فون ہو تو 5G والا جاز 5G.
11: شوکت خانم, لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
12: شوکت خانم کراچی کی تکمیل.
13: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shokatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
14: جہاں پانچ دوست مل جائیں وہیں لائف ہے, اور ایسے ہی اسپیشل پانچ کے لیے جاز وی فائیو شیئرنگ پیکجز. پانچ دوست, ایک پیکج اور ڈھیر سارے ڈیٹا, منٹس اور ایس ایم ایس کی شیئرنگ. اپنی پسند کی وی فائیو آفر چوز کرنے کے لیے ڈائل کرو *400# یا سبسکرائب کرو سموس ایپ سے. جاز 5G.
5: یو آر لسننگ ٹو سٹی ایف ایم 89.
15: وی آر پلیئنگ یور سانگ.
16: یو آر لسننگ ٹو
17: دی رش آور ود ABD.
18: Welcome back to The Rasha. I'm your host, ABD, and we are going through what is happening in your city. So now we have the European Film Festival Pakistan 2026. The European Film Festival actually launched in Pakistan in 2021 and has grown into one of the country's most anticipated annual cultural events. So the European Film Festival is more than just essentially a showcasing of films, which I really like. It's a platform for creative dialogue, cultural understanding, and shared celebration between Europe and Pakistan. And I think it's great to expose a lot of Pakistan towards different styles. And I think film is the best medium to do something like that, because it comes off as entertainment, but you also mirror reality in that. So they had, this is 2026, which marks the fifth year of it, with the widest partner network the festival has ever assembled to date. So it's already happened in Islamabad, already happened in Sialkot, and now we have Jamshoro, Hyderabad, where it'll be happening on the 29th and 30th of September at the SAPS University. It's presented by the delegation of the European Union to Pakistan and curated by Ulumpolo Media. Enjoy the next up songs, guys, but when we come back, we're going to be talking about the Audi A2.

0: perfect antidote to your road rage. City FM 89.
1: It's 7:30 PM.
2: You're listening to City FM 89.
3: This show is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
5: پاکستان بھر کی طرح کراچی میں بھی شوکت خانم لیب کے معیاری ٹیسٹ اور ہوم سیمپل کلیکشن کی سروس موجود ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ اپنے تمام ٹیسٹ شوکت خانم لیب سے کروائیں اور شوکت خانم کراچی کی تکمیل میں اپنا حصہ ڈالیں۔ شوکت خانم لیب سے ٹیسٹ، شوکت خانم کراچی کی تکمیل۔
6: فون اپ گریڈ کرنے کا سوچ رہے ہو تو سنو، فون ہو تو 5G والا ملے گا کیسے؟ بس جیز ایکسپیرینس سینٹر یا جیز ای سٹور پر جاؤ اور نیا 5G والا فون اپنا بناؤ۔ یہی نہیں، فل پیمنٹ پر پاؤ ساتھ میں فری ڈیٹا بنڈل، ہینڈ سیٹ انشورنس اور بہت کچھ۔ تو پھر فون ہو تو 5G والا جیز 5G۔
7: شوکت خانم، لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن،
8: شوکت خانم کراچی کی تکمیل۔
9: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shokatkhanam.org.pk وزٹ کریں۔
10: We're playing your song.
11: منزل ابھی باقی ہے اور سفر رواں ہے۔ انفراسٹرکچر کی ترقی کی رفتار کو تیز کرنے کے لیے سندھ حکومت نے جدید شاہراہوں، پلوں اور رابطہ سڑکوں کا وسیع جال بچھایا۔ شاہراہ بھٹو کراچی کے صنعتی علاقوں، بندرگاہوں اور موٹر وے M9 کو آپس میں جوڑ رہی ہے، جبکہ 141 سے زائد سڑکوں اور 825 کلومیٹر روڈ نیٹ ورکس کی بحالی مکمل کی گئی، جس سے لاکھوں افراد کی آمد و رفت، تجارت اور روزگار کو نئی رفتار ملی۔ توانائی کے شعبے میں تھرکول منصوبہ سندھ کی ترقی کا اہم سنگ میل بن چکا ہے، جہاں مقامی کوئلے سے ہزاروں میگا واٹ بجلی پیدا کر کے قومی گرڈ کو مضبوط بنایا جا رہا ہے۔ نوری آباد پاور پروجیکٹ، گھارو ونڈ کوریڈور اور شمسی توانائی کے منصوبے توانائی کے متبادل ذرائع کو فروغ دے رہے ہیں۔ SPHF دنیا کا سب سے بڑا منصوبہ ہے، جس کے تحت 21 لاکھ گھر تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی دور اندیش قیادت، ترقی پسند سوچ، عوامی خدمت کے ویژن کی رہنمائی میں مصروف ہے۔ حکومت سندھ نے جدید اور مفت طبی سہولیات کا مضبوط نظام قائم کیا۔ SIUT، SICVD، JPMC، NICVD کے سیٹلائٹ سینٹرز، گمبرٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں جدید سہولیات دستیاب ہیں، جبکہ سندھ انسٹیٹیوٹ چائلڈ ہیلتھ نیوروٹالوجی میں لاکھوں بچوں کو علاج فراہم کیا جا رہا ہے۔ سندھ حکومت نے عوامی ٹرانسپورٹ میں جدید دور کا آغاز کیا۔ پاکستان کی پہلی EV بس، پنک بس اور خواتین کو مفت سکوٹیز فراہم کی جا رہی ہیں، جو خواتین کو محفوظ اور باوقار سفر فراہم کر رہی ہیں۔ تعلیم کے فروغ کے لیے حکومت سندھ نے ڈاؤ یونیورسٹی، جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کراچی، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی لاڑکانہ، پیپلز یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز فار ویمن، شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی لیاری، بیگم نصرت بھٹو ویمن یونیورسٹی سکھر، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی حیدرآباد اور ارور یونیورسٹی آف آرٹ آرکیٹیکچر ڈیزائن ہیریٹیج، شہید بے نظیر بھٹو گرلز کیڈٹ کالج لاڑکانہ اور بختاور کیڈٹ کالج فار گرلز۔ خصوصی افراد کو با اختیار بنانے کے لیے اسپیشل ایجوکیشن، بحالی، ہنر مندی اور خود مختار زندگی کے مواقع کو مزید وسعت دی گئی۔ خیر پور اسپیشل اکنامک زون، سائٹ کراچی، نوری آباد، بن قاسم اور دیگر صنعتی زونز میں بنیادی سہولیات بہتر بنا کر ملکی و غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ زرعی خوشحالی کے فروغ کے لیے سندھ حکومت نے کسان دوست منصوبوں کا ایک جامع سلسلہ شروع کیا۔ بے نظیر ہاری کارڈ کے پہلے مرحلے میں تقریباً 298,000 رجسٹرڈ کسانوں کو بیج، کھاد، زرعی ادویات، جدید مشینری پر سبسڈی، رعایتی قرضے، فصل بیمہ اور قدرتی آفات کی صورت میں مالی معاونت فراہم کی جا رہی ہے۔ پانی کے ہر قطرے کو قیمتی سرمایہ بناتے ہوئے لاکھوں ایکڑ زرعی اراضی کو دوبارہ پیداواری عمل سے جوڑا جا رہا ہے۔ یہ صرف منصوبوں، اعداد و شمار یا تعمیرات کی داستان نہیں، خوشحالی کو سندھ کے ہر شہر، ہر گاؤں اور ہر خاندان تک پہنچانے کے عزم کی روشن علامت ہے۔ خدمت میں سب سے آگے سندھ۔
12: City FM 89, we're playing your song.
13: You're listening to
0: The Rush Hour with ABD.

0: move along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz
3: City FM 89.
4: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ. यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ. तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G.
5: پاکستان بھر کی طرح کراچی میں بھی شوکت خانم لیب کے معیاری ٹیسٹ اور ہوم سیمپل کلیکشن کی سروس موجود ہے. میں چاہوں گا کہ آپ اپنے تمام ٹیسٹ شوکت خانم لیب سے کروائیں اور شوکت خانم کراچی کی تکمیل میں اپنا حصہ ڈالیں. شوکت خانم لیب سے ٹیسٹ, شوکت خانم کراچی کی تکمیل.
6: کافی کا موڈ ہے تو ڈسکاؤنٹ بھی ہونا چاہیے. اب ایزی پیسہ ڈیبٹ کارڈز کے ساتھ پے کریں اور پائیں اپ ٹو 30% آف اپنے فیورٹ کافی برانڈز پہ. ٹیم ہارٹنز, کافی مسٹری, تھرڈ کلچر, سیکنڈ کپ, گرینو اینڈ مینی مور اکراس پاکستان. تو سپ کریں, سیو کریں اور انجوائے کریں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
7: ساؤنڈ آف یور سٹی, سٹی ایف ایم 89.
8: جہاں پانچ دوست مل جائیں وہیں لائف ہے. اور ایسے ہی اسپیشل پانچ کے لیے جاز وی فائیو شیئرنگ پیکجز. پانچ دوست, ایک پیکج اور ڈھیر سارے ڈیٹا, منٹس اور ایس ایم ایس کی شیئرنگ. اپنی پسند کی وی فائیو آفر چوز کرنے کے لیے ڈائل کرو *400# یا سبسکرائب کرو سموس ایپ سے. جاز 5G.
2: You're listening to City FM 89.
9: Hold on, special delivery coming through.
10: Sharing your thoughts with City FM 89 just got a whole lot easier.
11: We're now live on WhatsApp.
12: You can now send in your messages and voice notes on 03142-898989.
11: It's as easy as 03142-898989.
10: Save our number now and WhatsApp us.
13: City FM 89.
14: We're playing your song.
15: Expose yourself to a world of music. And let your worries run free. Expose yourself to something you'll never otherwise experience.
16: Join me, Tapu Javeri, in the dark room while I expose you to some eclectic tunes every Wednesday, 7 to 9 p.m. only on City FM 89.
17: City FM 89. We're playing your song.